Radi jina mechi set odomerema a ni huu. And he said, Radi huu huu diene na me yesu mi huu huu pa. Because huu jina mechi. Bebi ya meko biya Radi jina mechi. Anope ya papa uusu ansa bebi ya uu biya kwa ya mawache. Ini msa unhu ye. And inu ya ba Counselor Equia Tina. And run a jokura no ye pon ne muse. O voice in yina o Equia. Kafra, kafra, kafra, kafra, kafra. Wa boy juma na o chumi yununi. Wune u team no mwa ye juma pa.

ene kose typhoid ahodo ewo ni pedua mu nti se nei se wo pedua typhoid fever ebo ni tuo efri ni pedua no mu ekwa ensan ema bi mi kwa so ba kwa kuma na ye dead na eye agbeve typhoid ye di tu typhoid fever no ase mansan kabina emwa ona entimi ensiese ni pedua no wati ase ye.

komu wa oho a eno nche se wa rejeto o prepare ewradi siesi o eno so ne kosie eno tie ne wa suma me se men kan chere o se se bia wo mu necessary a na wusu no ewradi de wasie o ma sam to Joseph ye de ne kwoto afiase e bere so ye no me yi ni pie ye tiba nya ba bi a won nya me de wasie e be dimi ba so de ne ya ho kire yade aware yesem awo asem adwuma na asai ene wo ha wo hodo osoro nko a wo fam huni se wurade de wasie na obeyi wa pie no obeyi wa pie no Afene ni pengine ya babesho, anenye mamina, anenye abrantina. Kubuo haa, anesene wa hunu wa. Sabi awre, huwani ya jwingwinti usu atino. Nyamidu upia, obayo fefefe. Kedipeshi yao, kwa arano mefio mire, eh, Mike Tunye. Nyamidu wepie. Waduwa, waduwa, ashe sumu. Waduwa beko, aye showroomu. Adunti. Ene awre, huwani ya mani,